definition. You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.

0: Turkish Airlines. Повратните бизнес клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво, со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
1: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Малопродажните цени на бензините Евросупер БС95 и Евросупер БС98 од ноќеска на полноќ се зголемуваат за 4,5 денари, на евродизел за 6,5, а на екстралесното масло за домаќинство за 6 денари по литар, соопшти регулаторна. Литар Евросупер БС95 ќе чини 91,50 денари, Евросупер БС98 ќе се продава за 93,50 денари, евродизел за 98 денари, а екстралесното масло за 98,50 денари. Поскапува и мазутот, 1 килограм ќе чини 43,726 денари. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека ќе го намали обемот на заедничките воени вежби на стади Јужна Кореја за одвраќање на Северна Кореја и покрај предупредувањата на воени представници од двете земји дека режимот на Ким Џон Ун учи нови тактики на војување од војната во Украина. Времето денес сончево и топло со мала до умерена облачност и дневна температура од 31 до 37 степени Целзиусови. Лично време не очекува и во текот на утрешниот ден со тоа што во попладневните часови има локална појава на нестабилност со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Од четвртот пак следува период на многу топло време. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 17. август 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 36 степени.
4: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
4: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
4: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
6: А1, точно време. Точно е 15 часот.
7: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
6: А1.
8: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
10: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
11: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се превземени од Мија и Макбакс. Антена 5. Август 2026.
0: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.

0: Посончањето избирам нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега посончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Понеделник 17 август од супер жешкото лето од годината 2026. Пред нас е уште една седмица исполнета со температури над 35 целзиусови степени. Овде на антена пак пеат најголемите хитови на радио 24 часа на ден на 955 FM без разлика на временските услови. Неверојатен бројден хит во Велика Британија, 21 недела на врвот. Сам Фендер, Оливија Дин, следуваат веднаш по понеделниот Power Play.

0: leto, film od Povtorno je pod zvezdite. Skupje s Citymall i Cineplex sve pokanuvat na Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра, сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Blood and Dub.
1: Не си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мх.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 15 časot i 30 minuti.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
0: Sportski vesti na Antena 5 Radija.
2: Португалскиот фудбалер Кристијано Роналдо открие дека предстојната сезона веројатно е последната во неговата кариера. Еден од најдобрите играчи во историјата на спортот и една од најпопуларните личности во светот се приклучи кон Ал Насер пред неколку дена пред подготовките за новата сезона. Во неа клубот влегува со новиот тренер Ангелос Постекоглу и ќе се обиде да ја одбрани титулата во Саудиска Арабија, исто така и во Азиската лига на шампиони, додека Роналдо го брка 1000-тиот гол во кариерата. Моментално е на бројката од 976 голови. Тоа би било посебно достигнување за португалецот пред да се пензионира. Во интервју за Vogue, тој изјави дека такво нешто би можело да се случи следното лето. Zion Suzuki експресно најде нов клуб, откако по вистинска драма му пропадна трансферот во редовите на европскиот првак Paris Saint-Germain. Aston Villa постигна договор со Парма за чуварот на мрежата на јапонската репрезентација. Неговото доаѓање дополнително ја отвара можноста за заменувањето на Емилијано Мартинес, за кого повторно е заинтересиран Ювентус. Бе ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 17 август 2026.
3: Пасоше.
4: Проверено.
3: Резервација.
4: Проверено.
3: Полнач.
4: Проверено.
3: Рута.
4: Проверено.
3: А горива ставе?
5: Верен. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на стратум R&D за перцепциите и искуството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
6: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
0: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
7: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat. Театар, театар. Изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
8: Бесплатно рекламирање.
9: Антена 5 ви представува.
10: Родена во Канада, со огромна љубов за музика, особено виолина и саксофон. Таа е препознаена како влијателна фигура на хаус сцената, со својот динамичен продукцијски стил. Клуб Ребел ви ја презентира Адриана, 22 август, сабота. Совршена ноќ за совршена забава.
11: Очитувана публика, само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации, човештвото во привиди живе и кине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлијан, Сулијан, платото на Музеј на Македонија и Лабораториум.
6: 22. меморијален турнир во Мал Футбал. Оливер Соколов Сокол. Сокол ВЛТ 2026. Старт 1. септември. Карпош 1 игралиште Сокол. Основно училиште Христијан Тодоровски Карпош. Пријавување на екипи 10.000 денари од 1. до 28. август. Контакт телефони 077-655-699 и 077-655-988. Повеќе информации на sokolturnir.mk. Награден фонд над 1.300.000 денари. Генерални покровители Општина Карпош и Фудбалска федерација на Македонија. Сокол ВЛТ 2026. Турнир што обединува генерации.
12: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
13: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
14: Број 10.
13: Сиена Спайро, Material Lover.
14: Број 9.
13: Daniel Sibi, Love is a Gun.
14: Број 8.
13: Патрик Дрони, Back in My Body.

0: Број 1.
1: И најголем летен хит на Антена Хит Парада за 2026 е Ангола на Гинтон и Сезарија Евора. Излида се

0: Vision so super back to school ponuda. Champion paket, trenerki patiki i ranec za samo 4290 денари. Дополнително искористете ги летните попусти до 50% кои важат цел месец август. Sport Vision, ние сме екипа.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Vistinski slobodna. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промохит број 1, Джорджа Смит и

0: Hello, summer.
1: A sega, vesti na Antena 5. Na jedna minuta predsite. Antena 5, vesti.
2: Vo моментов има 35 потврдени случаи и 3 суспектни на западно-нилска треска, кои се во процес на диагностицирање, а 6 се во критична состојба и се наоѓаат на интензивна нега на инфективната клиника. Од потврдените случаи, повеќето се згрижени на клиниката за инфективни, а еден пациент во приватна здравствена установа, информира денес министерот за здравство Сашо Клековски. Тој додаде дека досега има 3 смртни случаи на овој вирус, а 15 се излекувани и отпуштени од клиниката за инфективни болести. Како што истакна, во моментов најактивно подрачје во Европа со западно-нилска треска и Атина. И посочи дека досега во Грција има 81 случај со невроинвазивна форма и 9 починати, а веќе има случај и во пограничните зони со Македонија. Повторното исфрлање пепел од вулканот Етна делумно го ограничи воздушниот сообраќај на меѓународниот аеродром во Катанија, на италијанскиот медитерански остров Сицилија. Дел од воздушниот простор е затворен, со што е намален бројот на можни слетувања. Времето денес сончево и топло со мала до умерена облачност и дневна температура од 31 до 37 степени Целзиусови. Лично време не очекува и во текот на утрешниот ден, со тоа што во попладневните часови има локална појава на нестабилност, со пораен дожд, грмежи и засилен ветер. Од четврток пак следува период на многу топло време. Бе ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 17 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 37 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
5: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
11: Од сега со Магента Моментс сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
12: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
13: David Guetta, Alok и Stick Figure, Run Run River.
14: What's up? This is Alok.
15: Hey, it's David Guetta and you're listening to Antena 5. Run.

0: Посончањето избирам нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега посончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Sport Vision со супер back to school понуда. Чемпион пакет, тренерки патики и ранец за само 4290 денари. Дополнително искористете ги летните попусти до 50% кои важат цел месец август. Sport Vision, ние сме екипа.
2: Понеделник 17 август на Антена 5 радио. Ќе дојде ли месец септември со овие горештини? Најверојатно да, и тоа за две недели. Јас сум Борис Пауновски, а ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. На оваа година секогаш ќе се сеќава. Tame Impala, најголемиот успех го имаше со Dracula, сега уште еден успех од новиот Spider-Man. Loser следува на Антена веднаш по понеделниот Power Play.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра, сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Радио Возење на Антина 5. Спонзорирано од Телеком.
7: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
8: Live the best music experience. Antenna 5.

od ponedeljnik do petok od 16 do 17 časov. Ova je radio vozenje sponzorirano od Telekom, operatorot koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski i slušna Tame Impala od Australija. Numerata je naslovena kako Loser, je ima vo novijot Spider-Man film so Tom Holland se razbira. Ela Langley je se ušte na vrvot vo Sjedinetite Amerikanske Državi so Choosing Texas, a sega ima i nov hit. Насловот е Be Her. Во рубриката Golden Hits или Златните хитови од минатото, кои што се фантастични ден денес, цела оваа седмица го славиме животот и делото на Мадона, која што наполни 68 години. Првиот хит во Велика Британија и беше во 84-та година Holiday од незиниот прв албум Мадона. Во Соединетите Американски Држави Everybody беше првиот хит незин кој не се прослави веднаш во Европа, бидејќи тогаш немало интернет, немало социјални мрежи, немало мобилни телефони, луѓето морале да отидат до продавница за плочи за да купат плоча. А ако таа плоча не била издадена каде што живееле, едноставно како ќе ја слушаат песната која што некој ја напишал и ја создал. Мадона ја слушаме со Holiday и со фантастичната Deeper and Deeper, само на Антена, веднаш по Ела Лангли.

0: Latin Dub.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број еден. Ова недела во Америка. Ела Лангли. Choosing

0: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мх.
1: Денес планира мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако, Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Rapid. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Точно е 16 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: iStyle ја носи понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4249 денари месечно. На 12 рати без камата. Само со лична карта. Моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи и твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблиската iStyle продавница или iStyle.mk и избери го својот нов iPhone 16. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
5: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
6: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
0: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува.
9: Спреми се за големото финале на летото на екзитовиот Sid Dance Festival во Будва. Те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи од 28 до 30 август. Влезот е бесплатен со задолжителна регистрација. Пријави се одма на exittomontenegro.me.
10: Може би најдоброто наше електронско дуо во моментов. Сирилик, повторно во Скопје. Public Room, вторник, 18 август, 21 часот. Инфо и влезници на 070-336-338.
11: Родена во Канада, со огромна љубов за музика, особено виолина и саксофон. Таа е препознаена како влијателна фигура на хаус сцената, со својот динамичен продукцијски стил. Клуб Ребел ви ја презентира Адриана, 22 август, сабота. Совршена ноќ за совршена забава.
12: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
13: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 17 август се случиле следните настани во музичката историја. По 69-та на Фарма во близина на Њујорк се одржува третиот и последен ден од фестивалот Woodstock. Продадени се над 186.000 билети, но уште првиот ден паѓаат расклатените огради и преградите за продажба на билети, така што организаторите известуваат дека настанот е бесплатен. Тоа ќе натери уште илјадници други да дојдат на фестивалот. Во 74-та Ерик Клептон доаѓа на првото место на американската албумска листа со 461 Ocean Boulevard. Куќата на обвивката од албумот е број 461 на Ocean Boulevard во градот Golden Beach, Флорида, местото каде што Клептон престојувал додека го снимал албумот. На тој албум се наоѓа и верзијата на I

од албумот 461 Ocean Boulevard, ова беше Eric Clapton со I Shot the Sheriff. Во 91-ва, Нирвана го снимаат видеото за Smells Like Teen Spirit во GMT студијата во Калвер Сити, Калифорнија. Видеото чини нешто помалку од 50.000 долари и се појавуваат вистински Нирвана обожаватели како публика. Во Гинисовата книга на рекорди е запишано како највртено видео на MTV Europe. По 64-та родена е Мария Маки, ја слушаме со Show Me Heaven.

Мот на The Script, што го носи името на групата, ова беше хитот The Man Who Can Be Moved. Во 2009 година новој ден издадена е потера за апсење на Боби Браун затоа што не се појавил на судско сослушување поради неплаќање алиментација. Судот одредува да биде уапсен следниот пат кога ќе се најде во Масачусетс. Браун немал платено 45.000 долари за двете деца со поранешната девојка Ким Уорд. Денешен музички време пол ќе го завршиме со одбележување роден ден на денешен ден 58 родена е Белинда Карлайл, членка на The Go-Go's и соло изведувач. Слушаме со Heaven is a Place on Earth.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
3: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Костим за капење, шешир, пешкир, стара фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Стара фешан, that summer feeling.
9: Listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Ja sam Boris Paunovski od 16 do 17 časot na Antena 5 radio. Ovo je radio vozenje s Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Novoti izdanje na Culture Beat sledovo od 17 časot. Zato ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Pretirate, ajde, si odmem. Ćao.
4: Smetka?
3: Da.
4: Vednaš?
5: Prva platežna kartička za deca.
6: Halk Bank. Važni se decata.
7: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halk Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
8: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

Kanadската пејачка Карли Рей Джепсен неодамна ја објави оваа нумера од предстојниот албум Day and Night, закажан за 24. септември. Станува збор за двоен албум со 24 песни, кој ќе има своја дневна и ноќна страна. Don't Leave Me on the Dance Floor се издава како прв сингл од ноќната половина.

0: кога летото те чека.
1: Емкеш.
2: Емкеш.
0: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
3: А сега вести на Антена 5 на една минута пред сите. Антена 5 вести.
4: Малопродажните цени на бензините Евросупер БС95 и Евросупер БС98 од ноќеска на полноќ се зголемуваат за 4,5 денари, на Евродизел за 6,5, а на екстралесното масло за домаќинство за 6 денари по литар, соопшти регулаторна. Литар Евросупер БС95 ќе чини 91,50 денари. Евросупер БС98 ќе се продава за 93,50 денари. Евродизел за 98 денари, а екстралесното масло за 98,50 денари. Поскапува и мазутот, 1 килограм ќе чини 43,726 денари. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека ќе го намали обемот на заедничките воени вежби на стади Јужна Кореја за одвраќање на Северна Кореја и покрај предупредувањата на воени представници од двете земји дека режимот на Ким Џон Ун учи нови тактики на војување од војната во Украина. Времето денес сончево и топло со мала до умерена облачност и дневна температура од 31 до 37 степени Целзиусови. Лично време не очекува и во текот на утрешниот ден со тоа што во попладневните часови има локална појава на нестабилност, топорен дожд, грмежи и засилен ветер. Од четвртот пак следува период на многу топло време. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Панделовска, Антена 5, 17 август 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 36 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
8: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
9: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
10: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
11: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
10: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.

Играј, забавувај се и остварив своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Start Culture Beat Hitot, за денес дојде од Леон Бриджес, го слушнавте со Light the Way номера, која е настаната во соработка со Dance Trio од Jungle, а инако од неговиот предстоен албум Nothing Happiness Anytime, кој ќе се изаде на 25 септември. Останете со нас следно ово неделниот Antenna 5 Power Play.
1: Antenna 5 плейлиста, спонзор DM.
2: По сончањето избирам нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
3: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра, сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. Nanti na pit.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 17 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува. Родена во Канада, со огромна љубов за музика, особено виолина и саксофон. Таа е препознаена како влијателна фигура на хаус сцената, со својот динамичен продукцијски стил. Клуб Ребел ви ја презентира Адриана. 22 август, сабота. Совршена ноќ за совршена забава.
6: Очитувана публика, само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинацији. Човештвото во привиди живе и кине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлија, Сулијан, платото на Музеј на Македонија и Лабораториум.
7: Подгответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival, 28. и 29. август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај!
8: This is Antenna 5 Yesterplay.
9: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
8: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: kugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shop & Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

Новата версија на Messing на Everything But The Girl слушната на Антена во продолжение слушната за дел од настаните кој што го одбележа викендот задна стартуваше концертната серија на The Weeknd на Вембли стадионот во Лондон на кој што ќе одржи вкупно 5 настапи во англиската метропола е и Ариана Гранде таа стартуваше својата концертна серија во О2 арената и преостануваат уште 8 концерти од Eternal Sunshine турнејата по што ќе се земе пауза. Стотици фанови ја испратија Бони Тајлер на незиното последно почивалиште во едно крајбрежно село во Велс. Овој викенд на 36 годишна возраст почине и актерката и пејачка Хајден Пантиер. А Мадона го прослави 68-миот роденден и тоа во Грција, во Лондон беше поставена специјална интерактивна инсталација отворена за фановите.

0: И тук е крајот на ритмот на културата. Бевте заедно со Сонја Панда и Базе на самиот крај. Во обичаено Culture Beat хитот за денес доаѓа од Леон Бриджес од Тексас. Го слушнавте со Light the Way нумерам, која е прилично летна, настаната во соработка со Dance Trio од Jungle од неговиот предстоен албум Happiness Anytime, кој што се издава на 25. Идниот месец. Се слушаме ние повторно утре, 17 часот. Важе останува на антена, ќе ве дружи со Ива. Еве што е следно.
1: Next, Ciao Antenna, Radio Antenna 5. Make sure we are the first preset on your car radio. In fact, make sure we are every preset on your car radio. Antenna 5.
2: Точно време на Антенна 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.
4: Како во Халк Банк? Халк Банк, услуги достапни и во пошта. Халк Банк, важни се луѓе.

0: суватна средба со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху и американскиот преговарач Џаред Кушнер. Блери Младенов, која врши функцијата врховен представник на Советот за мир за Газа, ќе му се приклучат на Кушнер во разговорите со Нетањаху во обид за деблокирање на мировниот процес. Времето утре е сончево и топло со мала до умерена облачност, попладне ќе има локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмеж и засилен ветер. Минималната температура утре од 10 до 18 степени Целзиусови, дневната и максимална од 30 до 38. Ме обавестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 17 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 36 степени.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 18 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
4: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
5: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
4: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Ова е Чао Антена.

night, every time, every day vloški, всекој ден. Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Citroen подршка за соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тој е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра, сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

Slušamo super muzika na kraju to duva i rabotan Dinđik savoriti sa Too Much History. Počeo Antina sponsorirana u Citroeni Aftonova. Pisnata je dilo sedmijot album Europeana, so koji se iskači na vrvotna britanskata albumska top lista na album od sejgulemite hitovi na Antina Secret Life, Who's Hurting Who, so rabotkata so Nile Rodgers, kako i The Way You Said Goodbye. А од најголемите хитови сега време за британскиот електробенд Rudimental. Се дружавме со нив на The Festival во годините наназад и веги на антена со So Sorry.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
3: Radio. Antenna.
4: 5.
5: 18:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
6: Ova leto, tvojata zabava je na Glej. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: at a time. This is Antenna 5555.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Antenna.
1: With Antenna.
2: What time is it?
3: Точно е 18 часот и 30 минути.
4: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
5: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
4: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
7: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
8: Citroen.
7: Бесплатно рекламирање.
9: Антена 5 ви представува.
7: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
10: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 17 август се случиле следните настани во музичката историја. По 69-та на фарма во близина на Њујорк се одржува третиот и последен ден од фестивалот Woodstock. Продадени се над 186.000 билети, но уште првиот ден паѓаат расклатените огради и преградите за продажба на билети, така што организаторите известуваат дека настанот е бесплатен. Тоа ќе натери уште илјадници други да дојдат на фестивалот. По 74-та Ерик Клептон доаѓа на првото место на американската албумска листа со 461 Ocean Boulevard. Куќата на обвивката од албумот е број 461 на Ocean Boulevard во градот Golden Beach, Флорида, местото каде што Клептон престојувал додека го снимал албумот. На тој албум се наоѓа и верзијата на

од албумот 461 Ocean Boulevard, ова беше Eric Clapton со I Shot the Sheriff. Во 91-ва, Нирвана го снимаат видеото за Smells Like Teen Spirit во GMT студијата во Калвер Сити, Калифорнија. Видеото чини нешто помалку од 50.000 долари и се појавуваат вистински Нирвана обожаватели како публика. Во Гинисовата книга на рекорди е запишано како највртено видео на MTV Europe. 64-та родена е Мария Маки, ја слушаме со Show Me Heaven.

албумот на The Script, што го носи името на групата, беше хитот The Man Who Can Be Moved. Во 2009 година новој ден издадена е потера за апсење на Боби Браун затоа што не се појавил на судско сослушување поради неплаќање алиментација. Судот одредува да биде уапсен следниот пат кога ќе се најде во Масачусетс. Браун немал платено 45.000 долари за двете деца со поранешна девојка Ким Уорд. Денешен музички време пол ќе го завршиме со одбележување роден ден. На денешен ден 58 родена е Белинда Карлайл, членка на The Go-Go's и соло изведувач. Слушаме со Heaven is a Place on Earth.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговорно.
2: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
5: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it.
6: Antenna 5 Radio Network.

10 minuti po 18 час, со това е Чао Антина, спонзори на Ситроен и Автонова. И за оние кои сонуваат големи соништа, целостно новиот Ситроен C5 Aircross пристигна. Најпросторниот, најкомфорен SUV со врвна технологија може да биде ваш од 29.990 евра. Сега време за ABC. Viva Love на Антина!

0: Antenna 5 FM. Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Vistinski slobodna. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
4: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
3: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
6: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джорджа Смит и

0: Osvežitelen mladen čaj s okus na limon, praska, brusnica i aronija. Najcool mladen čaj ova leto.
1: Štedivo tvoj ritam so oročenje od depozit Moj plan. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
2: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 5.

0: vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 19 časot. Uživaj vo najpopularnijte filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omiljenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
1: Ovo leto Filmot повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
0: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Шакира и Бернабој

0: Балето. Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Сетех лето 48 рати 0 камата. Сетех лето телевизор попус мобилен. Ајти сетех лето попус клима, мали апарати, сетех фрижидер. 48 рати 0 камата.
2: Само во сетех аплицирај, само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
5: This is the Antenna 5 Media Network. Antenna 5 Network.

Chuck Wonderland, So Free Like a Bird, во чао Антина Сансе, заедно со вас Ива и Мики, си до 20 часот. Овие 60 минути за вас ги имаме најубавите Сансет песни. Ове половина час на Антина 5 ке ги чуеме Fuel Console Training, Родригес Джуниор со неговиот X Powerplay Amplify, но предходно време за ремиксот на Concepts of One на суперхитот на Eric Fox, Next to You на Антина.

Ja na Fuel na Superhitot na Chicago If You Leave Me Now на Антина. И еве какво време за утро не апуваат метролозите, сончево и топло со мала до мирена облачност, попладне ќе има локална појава на нестабилно со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Температурата утре се движи од 28 до 37, во Скопје максимална температура до 35 степени. Сега време за консол тренинг. Танго туе вора.

0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 19 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
2: Антонио.

0: Summer, summer. With Antenna.
1: What time is it?
2: Точно е 19 часот и 30 минути.
3: Добро, по-добро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.

0: Купи. Добиваш двојна шанса. Плаќај со Mastercard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
2: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува. Родена во Канада, со огромна љубов за музика, особено виолина и саксофон. Таа е препознаена како влијателна фигура на хаус сцената, со својот динамичен продукциски стил. Клуб Ребел ви ја презентира Адриана, 22 август, сабота. Совршена ноќ за совршена забава.
5: Спреми се за големото финале на летото. На екзитовиот Sid Dance Festival во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи од 28 до 30 август. Влезот е бесплатен со задолжителна регистрација. Пријави се одма на exittomontenegro.me.
6: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
7: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
8: Број 10.
7: Сиена Спайро, Material Lover. Daniel Sibi, Love is a Gun.
8: Broj 8.
7: Patrick Droney, Back in My Body. Alex Warren, Passenger.
8: Broj 6.
7: Steven Sanchez.

0: број 1.
1: И најголем летен хит на Антена Хит Парада за 2026 е Ангола на Гинтон и Сезарија Евора.

0: Летото те чека.
1: Емкеш.
2: Емкеш.
0: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
3: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
4: Најбрзата реклама на сите времиња.
5: Најбрзата реклама на сите времиња.
3: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
6: Костим за капење, шешир, пешкир, Сарафешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сарафешан. That summer feeling.
7: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

Музичар од Тексас Леон Бриджес, кој твори повеќе од една деценија, на 25 септември ќе го издаде албумот Happiness Anytime. А на оваа летна соул песна со влијание на афро джез и фанк насловена Light the Way се здружи со денс триото Jungle. Таа наедно носи промена во музичкиот стил на Бриджес, кој претходно беше познат по меланхоличниот ретро.

Soul на Антина. По продолжение за вас ги имаме и Софи Такер. После долги години како независни изведувачи, годинава подпиша за Republic Records. Првиот сингл за новиот лейбл е соработката со Джей Балви на Словена Кук. Инако последното од нив е албумот Butter, кој содржи нови верзии на дел од нивните најголеми хитови, нова боса, нова варијанта. По продолжение ќе ги чуваме со песната која што им донесе светска слава, дефинитивно беше огромен хит на вашето омилено радио. X Powerplay на Антина, еве ги Софи Такер со Drinking.

Още една супер песна за край на денешното издание на Чао Антина, Sunset Soul, so Till We Meet in Light. Обяд 60 минути, Ива и Мики беа заедно со вас. Имајте убава вечера, ние повторно се слушаме утре, 18 часот на вашето омилено радио. И со сама за край, еве го Себастиан Леджер.

0: Uživaj во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: taking a bath. Hello, summer. Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: David Guetta, Alok и Stick Figure. Run, Run, River.
2: What's up? This is Alok.
3: Hey, it's David Guetta and you're listening to Antenna 5. Run.

0: leto. Film od Povtorno je pod zvezdite. Skupje s Citymall i Cineplex sve pokanuvat na Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играй за забава, играй одговорно.
3: This is Antenna 5. Antenna 5 Radio.

следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Зоран Георгиев. Антена 5. Август 2026. DJ's Corner. Top 10 at 10. Top 10 at 10. Соле Фанк и Мартин. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.

0: DJ's Corner, Top 10 Top 10 Sole Funk i Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Antena 5.
1: No shoes, no shirt, no problem. No antenna 5. No antenna 5. Problem.

the center of the city to the center of your mind. Antenna.

Banjska 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Hi, this is Plan B, and you're listening to Antenna Fire.